0: U nastavku emisije slijedi naš uobičajeni radijski most povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Tatjana Miražić.
1: Aktualno u Vojvodini. Aktualno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: A da mi skoknemo malo do Pečuja, i to je nama vrlo lako kada imamo naš radijski most sa kolegom Predragom Andićem. Dobar dan.
0: Dobar dan, pozdrav Tatjana vama u studiju i naravno ocenjenim slušaocima.
2: Veliki pozdrav i vama.

0: pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
2: Glavne teme najnovijeg broja novosti su obilježavanje ustanka u Hrvatskoj prvo na Baniji, onda i u Srbu, komemoracija žrtva ustaških pokolja koje su im prethodili, te ustaške odmazde na više mjesta nakon početka ustanka. Ističe se da revizionisti već godinama negiraju ustaške zločine koji su prethodili ustanku naroda Hrvatske, koji je započeo 27. jula 1941. Jači u zahtjevi za zabranu njegovog obilježavanja u Srbu. Činjenica o teroru koju NDH provodila praktički od prvog dana i od karaktera ustanka čine sećanje na te događaje trajno živim, ističu novosti. Šovinisti iz redova ustaničkog pokreta nisu marili za međunacionalnu saradnju, kakva je generalno bila politika partizanskog pokreta od početka ustanka do kraja rata. Tamo gdje utjecaj komunističke partije bilo manji, tamo je bilo više etnički motivisanih zločina ustanika, rekao je Milan Radanović. Donosi se prvi deo hronologije najvažnijih događaja koji su oblikovali slavljenje Oluje. Iako su se protokoli simbolika na proslavama Oluje menjali zavisno u političkim okolnostima garnituri na vlasti, oni su uglavnom služili za slanje državotvornih i jednonacionalističkih poruka uz tek povremeno prisjećenje na civilne žrtve srpske nacionalnosti i još ređe pozive na pomirenje. S tim u vezi donosi se priča u Rijeci. Gradonačelnica Iva Rinčić prihvatila je zahtev ratnih veterana i armade da se grb HOS-a ne makne sa zida pored osnovne škole. Dva mjeseca ranije sud u Rijeci osudio čovjeka zato što je usred grada na majici nosio identičnu oznaku. Riječki sud 2023. osudio pripadnike armade jer su izvesili zastavu s istim grbom paravojne jedinice koju je osnovala Hrvatska stranka prava, a gdje je najsporniji ustaški pozdrav za dom spremni. Tema su i napadi na generala Tihomira Kundida, načelnika glavnog štaba Hrvatske vojske. Smisao promašenog izaziranja premijera Andreja Plenkovića i njegovih ministra na izgubljenom povjerenju Kundida sastoji se u uspostavljanju HDZ-ove sve vlasti i počinjavanju svih institucija nezavisno ustavnim odredbama. S obzirom na to da vlada ne može ni razrešiti nepenzionisti načelnika glavnog štaba, Plenković se opredelio za izuđivanje Kundidove ostavke, što se neće desiti. Teško je vjerovati da bi se vlada i predsjednik nakon svega uspjeli dogovoriti o novom načelniku štaba. Zamor HDZ-om neće sam po sebi proizvesti smjernu vlasti. Ofenziva SDP-a i Možemo trebala bi kretati od materijalne svakodnevice, cena stanovanja, dostupnosti vrtića, zdravstva, plata i sigurnosti rada. Protokorupcijski narativ bez predloga kako urediti javnu upravu ostaje moralni apel, socijalna politika bez fiskalne izvedivosti i popis želja. Greši kada komuniciraju prema već uverenim urbanim biračima, kaže u intervju Višeslav Raos, politolog i vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu. Donosi se reportaža iz Karlovca gdje je izvršena masovna seča lipa u centru grada. Lipama na Karlovačkom trgu Bana Jelačića se prvo presudilo zbog izgradnje podzemne garaže. Onda se od garaže odustalo. Ipak s otpisom garaže nije lipama svanulo, one su svejedno likvidirane. Neko na njih zaboravio, a kasnije grad navodno nije smeo menjati projekt. Još malo komunalnih problema. Ovaj put Šibenik, gdje su organizatora koncerta Marka Perkovića Thompsona postavili 25 hemijskih WC-a u spojeni park Šubićeva cito na mjesto gdje su Italijani 22. maja 1942. godine streljali Radu Končara i 25 antifašista. Organizator nije ni zatražio dozvolu za svoj gnusni čin, koja po svemu ne bi ni mogla biti izdana, s obzirom na to da je reč o zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru Hrvatske. Nakon reakcije građana i odluke u klanju, WC-i su istog dana premešteni na lokaciju unutar stadiona Šubićevac, gde bi koncert 4. augusta trebao biti održan. Postavljanje WC-a na mjesto tog središta pokušaj ubijenja sjećanja Šibenika na vlastitu istoriju, a to neće proći, rekao je Branko Sekulić iz festivala Fališ. Piše se da je gradnja podzemnih spremnika za otpad na samom početku najduže zagrebačke ulice Ilice u neposrednoj blizini trga Bana Jelačića izazvala napade moralne panike, bombastične medijske natpise na slaganje urbanista i arhitekata. Tema je samo na izgled tema. Ili opravdano ugrađivati spremnike na navedenoj lokaciji, pri čemu se glorifikuje lik konjanika Jelačića, dok duboko u podzemlju tih istih spremnika umjesto otpada bukti politički rat. Najžešći napadi na gradsku vlast platforme Možemo i gradonačelnika Tomislava Tomaševića očekivano dolaze od HDZ-a. Šef lokalnog HDZ-a Ivan Matijević sve duboko ispolitizovao, potvrđujući time svoj beskreni politički kapacitet. Postavljanje spremnika poredio je sa uklanjanjem Jeličićevog spomenika 1947. godine i dodao da politički otuđena gradska vlast trg kao simbol zajedništva pretvara u reciklažno dvorište. Advokat Nika Pinter, najpoznatiji pobranik generala Slobodana Praljka u Hagu, podigla je krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u gradskim službama, ali je odmah ocenila da će prijava biti odbačena. Najveći neprijatelj kulturne baštine nije zaborav nego ponuda za plaćanje, kaže istoričar Mario Šimunković, koji uputio otvoreno pismo hrvatskim muzejima i arhivima, pozivajući ih da ukinu naplatu korištenja postojećih digitalnih kopija građe u stručne, naučne i druge nekomercijalne svrhe. Za online izložbu 50 fotografija iz Hrvatskog povijesnog muzeja platit ćete oko 4000 eura, a taj muzej sa čak i studentima naplaćuje objave kopija u diplomskim radovima. Mnogi autori, udruženja i mladi izdavači jednostavno ne mogu platiti naknade za objavljivanje digitalnih kopija muzejske i arhivske građe, zbog čega brojni dokumenti i fotografije ostaju neobjavljeni i nedostupni javnosti, ističe on. Težnju za preobraženje kulture u narodnooslobodilačkoj borbi ne možemo odvojiti od revolucije, rekla je etnomuzikolog i antropolog Ana Hoffman. Ključno mjesto preobražaju kulturne sfere i temelj za izgradnju novog društva i oslobađanje stvaralačke sposobnosti svih društvenih slojeva. Suština je stvaranje novih osnova za proizvodnju umjetnosti, gdje se postojeće uloge duboko destabilizuje. Svako može postati autor i izvođač bez obzira na formalno obrazovanje, rekla je. Do nas je priča o rođenom ličaninu Australiji Dani Stanisavljeviću, koja već 20 godina živi u australskom gradu Perth. Od mog dolaska tamo u svetu se štošta promenilo, ali nema je osjećaj kad u tom milanskom gradu među gomilom prolaznika začujem našu reč. Bude mi tada kao da me sunce iznenada obasilo i ne zapitam se je li govornik Srbin, Hrvat, Makedonac ili Bošnjak. Odmah mu priđem, a obično se obraduje taj drugi došljak, pa takav slučajni susret neretko bude početak dugog i iskrenog prijateljstva. Inače i dalje jedemo ukiseljeni kupus sa suvim mesom, zalivamo palentu ili broju kiselim mlekom, pečeremo krumpirove pole, kaže on. Piše se da u Banskom Grabovcu kod Petrinje obeležena 85. godišnjica prve oružene akcije banijskih partizana. Parastosom koji je složio glinski paroh, odana je počast za 1285 nevinih parasrpskih žrtava stradalih u ustaškoj odnazdi. Skupu koji su kod spomenika poginulima i pored masovne grobnice u kojoj su ostaci žrtava masakra organizovali udruženje antifašističkih boraca i antifašista Petrinje u saradnji sa Srpskim narodnim većem i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, i ove godine su prisustvovali predstavnici državne vlasti. Ipak, skupio se velik broj predstavnika Srba, lokalnih vlasti, antifašisti iz Hrvatske i BiH, da ljudi iz tog kraja, potomaka boraca i žrtava masakra. U tom bratstvu nije bilo pitanja ko je Srbin, ko Hrvat, nego ko brani čovjeka, ko učini zlo, rekao je predsjednik SNV-a Boris Milošević, koji je podsjetio da su tamošnji komandant Vasilj Gačića i partizani, prepoznavši prave namjere i ciljeve NDH, krenuli u borbu za goli opstanak i napali žandare i ustaše u selu. Tema novosti je manjinsko obrazovanje na srpskom jeziku. Posljednjih nekoliko mjeseci u području srpskog manjinskog obrazovanja zabeleženi su brojni događaji koji potvrđuju kontinuirani razvoj nastave na srpskom jeziku i pismu, te predan rad učitelja odgojno-vaspitno-obrazovnih ustanova i institucija koje podržavaju manjinsko obrazovanje. Prvo državno takmičenje srpskog maternjeg jezika, stručni skupovi u Našicama i Vukovaru, radionice kazališta potlačenih i letnja škola Sava Mrkalj obeležili su kraj školske godine za učitelje i učenike uključene u obrazovanje na srpskom jeziku i pismu. Zato je važno da obrazovne ustanove, učitelje i institucije ostanu povezani u zajedničkom radu na očuvanju jezika, pisma i identiteta, kaže Danka Jarić, voditeljica odjeljenja za obrazovanje SNV-a. Izveštava se da je zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Srđan Jeremić održao radni sastanak sa šeficom upravnog odjeljenja za obrazovanje i sport Kristina Jukić i direktorima osnovnih škola iz Borova i Trpinje, posvećen analizi uslova rada ustanovama sa nastavom jezika po modelu A i pripremama za prelazak na jednosmenski rad. Tu su planirane izgradnja novih dvorana i energetska obnova objekata u županiji. Piše se da je u okviru filmskog festivala Sinehil na fudbalskom igralištu FK Železničar u Moravicama održana projekcija filma koja je ovo država Vinka Brešana, a tim povodom pred oko 120 ljudi održan je razgovor s autorom koji je moderirala Morana Zibar, jedna od lica iz kviza Potera. Piše se da je u manastiru Krka održan treći edukativno-rekreativni kamp Pilipenda organizaciji Srpskog demokratskog foruma sa 40 mladih uzrasta od 13 do 17 godina iz različitih krajeva Hrvatske radi očuvanja kulturnog identiteta i međusobnog povezivanja. Polaznici su tokom 7 dana učestvovali u radionicama, kulturnim aktivnostima i tradicionalnim sportskim igrama. Izveštava se da je na trećem fudbalskom memorijalnom turniru Goran Bunjevčević Bunja u Slavskom polju kod Vrgin Mosta pobedu odnela ekipa Bunja iz Beograda, Karlovca i Vojnića. Da je osnovna letnja škola kaligrafije na Divčibarama okupila 58 učenika s istoka Hrvatske, kao i da je na Belomanastirskoj izložbi Šajan prošlog vremena u organizaciji Srpskog kulturno-medičkog društva Jovan Lazić predstavljen vintage pribor za serviranje hrane i pića. Izvesilo se da su povodom praznika Svete nedelje u više pravoslavnih hramova služene prigodne liturgije. Posebno svečano bilo u mestima Supovača i Severin, gdje su se u većem broju okupili vernici, predstavnici srpskih veća, prosvjete i lokalnih vlasti. Liturgiju Stupovači uveličili su crkveni ženski hor Beli Anđeo i najmlađi članovi parohije. Donosi sećanje na poznatu glumicu i pevačicu Oliveru Katarinu. Osrećene krajnosti u kojima je protekla intenzivna karijera Olivera Katarine, u jednom trenutku najveće zvezde jugoslavenskog filma, televizije i muzike, a u drugom ostavljene iz općenice koju su se svetla pozornice ne njenom željom ugasila, najlakše razumeti kroz dihotomije njene ličnosti.

poštovane slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan i dobrodošli u još jedno svakodnevno izdanje naše dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica Renata Balatinac, tonski snimatelj Jelaslu Štaser, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas je 5. kolovoza, a pred nama je još jedan izuzetno topao ljetni dan s temperaturama koje će dosezati čak 40 celzijevi stupnjeva. Sljedeća dva sata kratit ćemo vam vrijeme uz pregršt zanimljivih tema, aktualnih informacija i naravno najbolju glazbu. Vodimo vas na bučuru Svite Jane u Novo Selo. Upoznat ćemo bogatu glazbenu karijeru hrvatske pjevačice Vana. Prisjetit ćemo se životnog puta pedagoga, kulturnog djelatnika Mirka Berlakovića, koji je preminuo u 86. godini života. Te iz našeg arhiva izdvojili smo prilog o životnom putu šeljinskog župnika velečasnog Joze Egrija, koji je prošle godine obilježio 50 godina u Božjoj službi. Ostanite uz nas sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Od 2. do 7. kolovoza u Baranji se održava 7. Hrvatski državni vjerski kamp za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole, i to u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Kleža u Pečuhu. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji. Organizator kampa je Hrvatska državna samouprava. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskoga, vikinškoga, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhoršanja. U organizaciji Hrvatske samouprave Prisike u subotu 8. kolovoza u sklopu Dana Lepinje i Renovice bit će održano natjecanje u kuhanju. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. Od 13 sati je krstarenje Dravom. Od 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesačnica uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. U Serdahelu će se 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Program počinje trkačkim natjecanjem, zdravstvenim pregledima i dobrovoljnim darivanjem krvi. Svečano otvorenje i proglašenje pobjednika natjecanja u pripremanju Gibanice bit će u 16 sati. Slijede nastupi mališana iz vrtića, hrvatskih zborova i tamburaša, koncert skupine Band of Streets te bal uz Mura band. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljkaškog sastava Ataru Tajko. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Od 13. do 16. kolovoza u Mohaču će se upriličiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Slami. U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška svita misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboč Tomašković.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 20 do 25, a najviša dnevna od 35 do 40 Celzijevih stupnjeva.

0: Preminuo je Mirko Berlaković, istaknuti pedagog, kulturni djelatnik i neumorni čuvar gradišćansko-hrvatskoga jezika i identiteta. U prilogu se prisjećamo njegova bogatog životnog puta i neizbrisivog traga koji je ostavio među Hrvatima u Gradišću i Mađarskoj, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Hrvatska zajednica u Gradišću oprostila se od jednog od svojih najistaknutijih prosvjetnih i kulturnih djelatnika. U petak, 31. srpnja u 86. godini života preminuo je Mirko Berlaković, dugogodišnji pedagog, ravnatelj, jezikoslovac, glazbenik i neumorni promicatelj gradišćansko-hrvatskog jezika i identiteta. Rođen je 13. travnja 1941. godine u Velikom Borištofu. Nakon završene učiteljske škole prosvjetni je rad započeo 1960. godine. Predavao je u Bandolu, Starom Hodošu i rodnom Velikom Borištofu, gdje je od 1990. do mirovljenja 2001. bio ravnatelj škole. Posebno se zauzimao za dvojezičnu nastavu i očuvanje hrvatskog jezika među mladim naraštajima. Njegovim se nastojanjem Velikoborištovska škola 1994. godine stekla je status dvojezične obrazovne ustanove. Kao autor i priređivač udžbenika, gramatika i stručnih priručnika dao je izniman doprinos nastavi na gradišćansko-hrvatskom jeziku. Bio je urednik, lektor i korektor brojnih publikacija, a od 1981. do 1995. obnašao je dužnost predsjednika Hrvatskog štamparskog društva, zalažujući se za razvoj hrvatskog izdavaštva i stabilan rad hrvatskih novina. Mirko Berlaković bio je dugogodišnji suradnik Hrvatskog glasnika. Svojim prilozima, savjetima, jezičnim znanjem pridonio je razvoju tjednika Hrvata u Mađarskoj. Blisko je surađivao s brojnim hrvatskim ustanovama, društvima i pojedincima u nas, povezivajući hrvatske zajednice s različitih strana granice.
2: Jedna moja baka je porijeklom Prisjećanka bila, pa mi preko Prisjeka nekako bliže prirasla k srcu. Udalo u Frakanavu, a moja mama iz Frakanave. I tako me to ne isto veže na Prisjeku. Išeku sam osnovao dva zbora, jedan svjetovni i jedan za crkvenu glazbu. A kad sam obolio od osteoporoze, morao sam prestati s tim i onda sam taj svjetovni dalje postoji, a moj crkveni sam pustio, već ne mogu više, previše je bilo, ali kantoriram kod hrvatskih misa sviram orgulje. Ali imam i u Austriji dvije crkve gdje sviram orgulje. Onako kako mogu još pokušavam. To mi izgleda dano u zipku. S mamine strane isto je bilo puno koji su bili svećenice, ali su bili dobri glazbenici i tako. I onda čovjek mora od toga nešto napraviti. Cijeli život bio zaražen od toga. I, no, ja sam i na narodnom polju i na duhovnom sakupljao te pjesme i vježbao. Učio tamburaše, ne znam koliko stotina tamburaša sam izobrazio. Imam i sad još pjesama koje nisu nigdje još tiskane, jer ja i dalje sakupljam. I moj pokojni ujac isto sakupljao pjesme, on je isto sakupio jako puno i izdao je svoje vremeno da jednu pjesmaricu Jačke se zove u suradnji sa pokojnim profesorom Žgancem iz Zagreba. A da vidiš da je to kod nas u genima već.
1: Njegov trag jednako je snažan i u kulturnom, glazbenom i crkvenom životu Gradišća. Bio je jedan od osnivača tamburaškog društva Slavuj, te prvi predsjednik folklornog ansambla Kolo Slavuj. Osnovao je i vodio više pjevačkih zborova, među kojima su Đačko kolo, Harmonija Zora i crkveni zbor Svetog Emerika u Kisegu. Kao kantor i glazbenik desetljećima je njegovao hrvatske crkvene i narodne pjesme, te priredio nekoliko vrijednih pjesmarica. Njegov doprinos obuhvatio je školstvo, jezikoslovje, izdavaštvo, crkvenu glazbu, tamburaštvo i cjelokupni društveni život Velikog Borištofa i gradišćanskih Hrvata. Za predan rad primio je brojna priznanja. Koordinacijski odbor koji okuplja 16 hrvatskih društava iz Austrije, Mađarske i Slovačke dodijelio mu je 2025. godine kulturnu nagradu gradišćanskih Hrvata. Mirko Berlaković ostaće zapamćen kao čovjek koji je znanjem, predanošću i ljubavlju prema materinskom jeziku ostavio neizbrisiv trag u svojoj zajednici. Njegovo će djelo živjeti u pjesmama, knjigama i udžbenicima, ali prije svega u naraštajima koje je poučavao i nadahnjivao. Misa, zadušnica i pogreb Mirka Berlakovića održat će se u subotu 8. kolovoza u 10 sati u Velikom Borištofu. Počivao u miru.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Novog Sela 26. srpnja podržana je tradicionalna bućura povodom blagdana Svete Ane. Nakon Hrvatske svete mise upriličen je folklorni program u kojem su nastupili Kudovi Drava iz Podravina uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava misija. Naši su sugovornici generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat, predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić i predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Novog Sela Bijela Siladji.
1: I dobro je da mi Hrvati počinjemo sa svetom misom. Sveta misa je nešto najbolje s čime se može početi bilo koja bućura. O odnosima mađarsko-hrvatskima neću sad govoriti, koji su iznimno važni, kažu da je povijest učiteljica života. Mi ipak imamo 816 godina zajedničke povijesti. A pametni ljudi i dobri susjedi surađuju i uče na prošlosti i uče na tuđim greškama. Nadam se da će i naša generacija biti toliko mudra kao što su bili i oni prije nas. Još jedan put svima vama čestitam Svetu Anu, da se proveselimo, da nam bude doista draga, jer ona je vrlo važna, ona je zaštitnica starijih i svim starijim osobama, a i mlađima želim ugodnu zabavu, dobro zdravlje i da se vidimo na godinu. Kesne sebe me šedere.
2: Poštovane dame i gospodo, dragi podravski Hrvati, dragi stanovnici Novog Sela, srdačno vas pozdravljam u ime Hrvatske državne samouprave. Evo, ljeto je vrijeme proštenja, bućura, jedan prošao tjedna Grubopašu, razne prigredbe, lijepo je u ovom razdoblju biti s vama, lijepo je da u ovim malim naseljima još uvijek ima sadržaja, dolaze ljudi koji možda već nisu tu, malo se okupljaju, čuli smo na svetoj misli važnost svih tih događaja, nadam se da će to ostati nadalje, ljudi niz godina, ja se zahvaljujem organizatoru na pozivu, i lokalnoj samoupravi i hrvatskoj samoupravi. Važna je ta dobra suradnja dviju samouprava. Želimo ugodnu zabavu za danas i naravno živjele sve Ane i Anice. Hvala lijepo.

0: Tako smo odlučili već lani da Bućuru ćemo držati sada na Svetoj Anu, a druge priredbe Dan sela Hrvatski dan će nam biti u 9. mjesecu.
1: Kako ste čekali goste danas?
0: Programa smo organizirali, prvo nam bila sveta misa i hvala dragim Bogu da na Franjo moga dojti. A najviše put ne imam vremena, jer uvijek i sad moram trčati, jer i sad imam misu u Peču.
1: Pavleković, velečasno.
0: Da.
1: On je rodom iz Novog sela.
0: Uvijek sredačno ga čekamo.
1: A nakon svete mise ste upriličili i folklorni program.
0: Da, bio je folklorni program. Tu su naši Podravina i bio je Megoroks. I bili su Šomojtornici ženski pevački zbor. Da.
1: Kako su se nekada slavile ove Bućure? Bile su veće i više ljudi je bilo?
0: Bile su veće i više ljudi su bili, a nažalost uvijek manje smo. A zato još, hvala Bogu, moramo pokupiti naše ljude koji su se ocelili u gradove, šta jedan u Peću, u Kopošvar i u Barču. A da, iako ne moramo pokupiti.
1: Koliko stanovnika ima Novo Selo?
0: Oko 240-50.
1: A koliko Hrvata?
0: Ja mislim još 70-80% je još.
1: Osim ove priredbe i Hrvatskog dana, još kakve hrvatske priredbe, programe organizirate za novoseljane?
0: Sad ćemo iti u Molve na hodočašće, onda još imat ćemo ove božićne praznike. Ja mislim da ove godine baš dosta će biti.
1: A koliko djece imate?
0: 40 djece imamo tu od jedne godine do 14.
1: A oni idu u školu u Lukoviće?
0: Da, u Lukoviće idu u školu i u vrtić.
1: I tamo uče hrvatski?
0: Da, uče. I njih pomažemo, uvijek njim damo koliko možemo dati malo novce u 9. mjesecu za školu, nek moraju pričeti.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Od 2. do 7. kolovoza u Baranji se održava 7. Hrvatski državni vjerski kamp za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole, i to u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Kleža u Pečuhu. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji. Organizator kampa je Hrvatska državna samouprava. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskoga, vikinškoga, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhoršanja. U organizaciji Hrvatske samouprave Prisike u subotu 8. kolovoza u sklopu Dana Lepinje i Renovice bit će održano natjecanje u kuhanju. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. Od 13 sati je krstarenje Dravom. Od 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesačnica uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. U Serdahelu će se 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Program počinje trkačkim natjecanjem, zdravstvenim pregledima i dobrovoljnim darivanjem krvi. Svečano otvorenje i proglašenje pobjednika natjecanja u pripremanju Gibanice bit će u 16 sati. Slijede nastupi mališana iz vrtića, hrvatskih zborova i tamburaša, koncert skupine Band of Streets te bal uz Mura band. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljkaškog sastava Ataru Tajko. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Od 13. do 16. kolovoza u Mohaču će se upriličiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Slami. U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška sveta misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboč Tomašković.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 20 do 25, a najviša dnevna od 35 do 40 Celzijevih stupnjeva.

0: Nalazimo se u Šeljinskoj rimokatoličkoj crkvi koja je jako stara, sagrađena je 1913. godine. Ti koliko godina služiš tu kao svećenik?
1: Baš 13 godina. Ne 113, samo 13 godina služim. Ja.
0: A prije toga si bio u Vajslovu?
1: Prije toga sam bio u Vajslovu, tamo 33 godina. Kristova doba, ja Krist je kod nas boravio 33 godina na ovom svijetu i ono se žrtvovao za nas. Dakle, ja Kristova doba sam služio u Vajslovu.
0: A prije Vajslova?
1: Prije Vajslova. Prvo mjesto kad sam zaradio svećenika, onda sam u Ozoru bio poslan. Poslije Ozore u Egragu, poslije Egraga u Tomašinu, poslije Tomašinu u Magoću,

0: odselili i doselili su ga, opstanovili su u Šajinu. Oni sad tu žive i tu mi skupa idemo na svetu misu, skupljamo se nedeljno, a ima i preko tjedna ako netko traži svetu misu za svoj obitelj, za svoje mrtve i što ja znam, onda imamo i preko tjedna svete mise.
1: A koje ti je mjesto bilo najdraže do sada? Tu se najbolje osjećaš, u Šeljinu?
0: Ja ne bi to mogao reći. Ja. Kud su mene slali, ja tamo sam imao dobro i svakom. Nisam bio dugo u Ozori. 75. godine, u srpnju, do prosinca 13. na Svetu Lucu. Ja, i tamo milo, dobro milo, i narod me volio. Još i sad imam one kojima se uvijek zovemo, pričamo i pohađamo jedan drugoga. I tako isto. Znači, u Egragu nisam bio mnogo od Luce, 13. prosinca do drugog mjeseca, 24. tri mjeseca sam bio u Egragu, kad su me premestili u Tomašin. Tamo nisam toliko se upoznao s narodom. U Tomašinu već jesam i tamo ima još uvijek poznate koje nisu pomrli. Ali u Maguću mnoge. Onda je u Vajslovu, tamo 33 godina, kad sam stigao, Bože moj, u Maguću bio župnik i kapelan. Imali smo tri sela. A kad sam stigao u Vajslovo, sam i 15 sela, brate moj. Nisam znao da kada počnem, što treba da radim. Mnogo vremena trebalo dok se snađem. Kad se snašao i onda kupio u svakom selu nekog ko će pomagati i ko će voditi naše poslove. I tako, i to sve polako. Jedno došao novi biskup, brate moj. I ajde, Jozo, putuj.
1: U Šeljin.
0: Olaz me šta evo slati. Slušaj, vizuti Olazu. Ne, nikada. Znaš kako to daleko župa i crkva. Znaš koliko treba stepene i prema crkva. Vidiš, moje noge nisu zdrave. Ja to ne mogu. A drugo, moji roditelji su ovaj stari. Ako ima neke probleme, to 100 km, kako ja ću skočiti? Sestra mi umrla, oni dvoje su tamo i treba da mu kako? A kaže, dobro, to ćeš se predomisliti. No, a tako me devu u Šajin. Ja.
1: Onda sad možemo u Martince, gdje je sve počelo.
0: Možemo.
1: Možemo?
0: E. Put pod noge.
2: Ali prije toga pogledajmo čime se bavi velečasni Jozo Egri u slobodno vrijeme.
1: Gdje smo sad i što možemo tu vidjeti? To je sve tvoje?
0: A to je sve moje. Ali samo ja se stidim. Kad stigo Juro biskup u Pečursku biskupiju, ja onda sam služio kao župnik u Vajslovu i ove trofeje, svi se bilo lijepo to na mjestu kako treba od lovca, da častimo zvijer. I rekao mi, to skidaj. Bože moj, moro sam. Skidali smo, odveo sam kući, u rodnoj kući, u Martincima. I tamo bilo, sad je, roditelji su pomrli. Prazna kuća. Sad donio sam ovo u Šejin, a tu nemam mjesto da dadem čast ovim trofejima. Sad, nažalost, kako vidite, to tako, srce će mi pući od žalosti. Evo, to sam ja ulovio. Ja lovim od maloći. Kad sam imao 10 godina,

0: tu smo u Martinajtskoj crkvi u našem rodnom selu, gdje si se krstio, krizmao, gdje si služio mladu misu prije 50 godina, ali ne znam gdje si osjetio Božji poziv da mu služiš. Možda tu, u ovoj crkvi?
1: Pa, ne bi ja tako. Čuo sam više koje sam tako pričao o svojim svjetničkom zvanju. Ja nemam tako ništa. Od Balači sam ministrirao i tu kao one godine kad velečasni Zagoras služio kod nas u Martincu svoju mladu misu, onda ne da se sam nadahnuo, to osjetio nešto da ja treba da to pratim. I tako on dava, ma slišite da davo i svakom ministrantu napisao poruku, osobito. Od onda, to sam odlučio, ako dragi Bog hoće da me prime, onda ja ću služiti njega. Tako se to krenilo.
0: A koja je bila tvoja poruka? Što si ti dobio?
1: Pa, to je bila moja poruka da vidim da šta treba da radim. I oni su to primili, moji preci, ja. I ja to sam mislio da treba da, ako dragi Bog hoće da ja sam njegov, onda njega služim.
0: Nije li ti bilo nikada žao da nisi tu postao župnik u rodnom selu ili nisi ni htio?
1: U rodnom selu ne mogu da budem župnik, jer to nije dobro. Jer oni tebe znadu i tvoju porodicu, znadu i ovo, znadu i ono o tebi, a to treba da ideš neku drugom, da tamo one druge vabiš i da nje probaš primiti i da nje uputiti na Božji put. A tu kad naša Martinčana, koga, pa da me znate, ja sam žiga, što ja znam, no pa šta je bude na moj erdu.
0: Nitko ne može biti prorok u svom rodnom da, selu ili rodnom kraju.
1: Da, to je tako isto. Koji su tu kad bili rođeni u Martincu i okoli su u našoj Podravini, ti su se preselili u Šajin, to svi su bili poznati i pohađali crkvu, molili se ukupno. Dakle, stigao sam kući isto. I sad, hvala Bogu, sad od 13. godina ga tu kad služim. Ako dragi Bog hoće, hoću nam daje. Ako neće, ono ne znam samo. O zdraviju da to, da me noge, kolena i treba da sa štapom idem. Pa dok ome dozvoljava, dopušća me, dotle ću služiti njega.
0: A na kraju, povodom zlatnog jubileja svećeništva, u ime svih vjernika koji ga znaju, želim da i nadalje do kraja svoje životne trke u povezanosti s Bogom pronalazi uvijek novu snagu, strpljivost, utjehu i mir.

0: Od prvih hitova s grupom E.T. pa sve do uspješne samostalne karijere, Vanna je ostavila niz pjesama koje su obilježile posljednjih nekoliko desetljeća. Danas donosimo priču o njezinu radu i neke od pjesama koje su je učinile jednom od najprepoznatljivijih hrvatskih pjevačica, pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Rođena je 1. rujna 1970. godine u Koprivnici kao Ivana Ranilović. Ljubav prema glazbi pokazala je vrlo rano, a prvi put pred publikom nastupila je sa samo 10 godina otpjevavši pjesmu Yesterday. Nakon toga uslijedili su brojni dječji festivali i natjecanja na kojima je stjecala prva iskustva i gradila samo

Nakon završene srednje škole odlazi u Zagreb gdje u studiji nastavlja graditi svoj glazbeni put. Ubrzo upoznaje skladatelja Ilana Kabilju s kojim snima prve autorske pjesme. Njihova suradnja donijela joj je zapažen nastup na Zagreb Festu, a otvorila su se i vrata novih glazbenih projekata. Upravo ju je Ilan Kabilja upoznao s članovima grupe Elektrotim, poznatije kao E.T. Taj će susret promijeniti njezin život. Početkom 90-ih Vana postaje zaštitno lice grupe, a E.T. vrlo brzo prerasta u jedan od najpopularnijih dance sastava u Hrvatskoj. Njihove pjesme osvajaju radijske postaje, diskoteke i glazbene ljestvice, a publika ih prihvaća već nakon prvih hitova.

Pravi glazbeni bum dogodio se pjesmom Tek je 12 sati, koja je postala jedan od najvećih hitova 90-ih. Uslijedile su Da ti nisam bila dovoljna, Molitva za mir, Ne traži ljubav i mnoge druge pjesme koje su obilježile jedno glazbeno razdoblje. Vanna se u E.T.-u nije isticala samo snažnim glasom, nego i energijom na pozornici. Iako je riječ bila o dance glazbi, njezina vokalna izvedba uvijek je davala poseban pečat svakoj pjesmi. Nakon nekoliko iznimno uspješnih godina odlučila je krenuti novim putem. Bio je to hrabar potez jer je E.T. tada bio na vrhuncu popularnosti, no Vanna je osjećala da želi pokazati i drugu stranu svog glazbenog izraza.

Solo karijeru započela je krajem 90-ih i vrlo brzo pokazala da uspjeh nije bio vezan samo uz grupu. Već prve pjesme potvrdile su da se odlično snalazi i u pop izričaju, a njezine interpretacije postale su još izražajnije. U to vrijeme nastaje duet s Gibonijem Ja ću budna sanjati, za koju osvaja Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Ubrzo potom objavljuje album 24 sata s kojeg dolaze novi uspješni singlovi.

Godine 2000 Nadori izvodi pjesmu Kao rijeka, a već godinu poslije ponovno nastupa na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije i odnosi pobjedu. Hrvatsku zatim predstavlja na Eurosongu u Kopenhagenu gdje osvaja 10. mjesto, što je tada bio vrlo zapažen rezultat. Nakon eurovizijskog nastupa nastavila je nizati uspješne albume i koncerte, potvrđujući da pripada samom vrhu hrvatske pop scene.

Početkom novog tisućljeća Vanna nastavlja graditi uspješnu solo karijeru. Albumi i novi singlovi potvrđuju da je pronašla glazbeni smjer u kojem se najbolje osjeća, a publika jednako dobro prihvaća i brže pjesme i emotivne balade. Tijekom godina surađivala je s brojnim autorima i glazbenicima, među kojima su Arsen Dedić, Nikša Bratoš, Bruno Kovačić, Oliver Dragojević, Aki Rahimovski i Jacques Houdek. Svaka suradnja donijela je nešto novo, ali Vanna je pritom uvijek ostala vjerna vlastitom glazbenom izričaju. Osim brojnih koncerata, često je sudjelovala u humanitarnim projektima i televizijskim emisijama, a njezin se glas mogao čuti i u posebnim koncertnim projektima u kojima je pokazala koliko se dobro snalazi u različitim glazbenim stilovima.

Pjesmom Početak i kraj otvorila je jedno novo poglavlje svoje karijere. Bio je to nešto zreliji glazbeni izraz, a publika je vrlo brzo prihvatila pjesmu koja je postala jedan od njezinih najvećih novijih hitova. Nakon toga nastavili su se nizati uspješni singlovi i albumi, a Vanna je još jednom pokazala kako se uspješno prilagođava vremenu, pritom ne odustajući od kvalitete po kojoj je prepoznatljiva. Kroz više od 30 ljeća na sceni ostala je dosljedna sebi. Nikada nije birala lakši put, niti slijepo pratila trendove, nego je gradila svoj glazbeni put pjesmu po pjesmu. Yeah.

I danas je rado viđena gošća na koncertima, festivalima i televizijskim emisijama. Svaki novi nastup potvrđuje da je riječ o pjevačici koja i dalje osvaja sigurnošću, iskustvom i vrhunskom interpretacijom. Iza nje su brojni hitovi, rasprodani koncerti i suradnje s mnogim glazbenim imenima, ali ono što je možda najvažnije je činjenica da njezine pjesme i danas pronalaze put do novih slušatelja. Glazbena scena mijenjala se tijekom godina, dolazili su novi izvođači i novi trendovi, no Vana je ostala jedna od najcjenjenijih imena hrvatske pop glazbe. Od prvih nastupa u Koprivnici preko velikih uspjeha s grupom E.T. pa sve do bogate solo karijere, Vana je ostavila snažan trag u hrvatskoj glazbi. Njezina priča pokazuje kako se talent, predan rad i ljubav prema glazbi mogu pretvoriti u karijeru koja traje desetljećima. Upravo zato Vana i danas zauzima posebno mjesto među hrvatskim pjevačicama.

Poštovane slušateljice i slušatelji, stigli smo do samog kraja današnje dvosatne emisije. Hvala vam što ste i ovog 5. kolovoza proveli prije podne uz naš program. S vama su bili danas tonski snimatelj Laslo Ščaser, naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Budući danas i u nastavku tjedna očekuju ekstremne vrućine od 40 stupnjeva, svakako pijte dovoljno vode, sklonite se u hlad i čuvajte svoje zdravlje. Mi smo s vama ponovno već sutra u istom terminu. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

Dragi slušatelji i slušateljice, dobar dan i lijep pozdrav. Pred mikrofonom je Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije na hrvatskom jeziku. Pred nama su puna dva sata druženja, odlične glazbe i aktualnih reportaža iz života naše zajednice. Vani nas čeka još jedan jako vruć ljetni dan, stoga se udobno smjestite u hladu, rasladite se i ostanite uz naš radijski program. U današnjoj emisiji govorit ćemo o koloniji drvorezbara u Sumartonu. Biće riječ o blagdanu Snježne gospe koji se obilježava 5. kolovoza. Pregledat ćemo najnoviji sadržaj Hrvatske kronike te donosimo izvadak iz hrvatskog tiska. Tonski snimatelj je Norbert Aut, a novinarsku ekipu čine danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolegica Bernadeta Blažetin te urednica današnje emisije. Ostanite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Od 2. do 7. kolovoza u Baranji se održava 7. Hrvatski državni vjerski kamp za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole i to u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji. Organizator kampa je Hrvatska državna samouprava. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskoga, vikinškoga, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhošanja. U organizaciji Hrvatske samouprave Prisike u subotu 8. kolovoza u sklopu Dana Lepinje i Renovice bit će održano natjecanje u kuhanju. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. Od 13 sati je krstarenje Dravom. Od 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesač uz orkestar Mišina, plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. U Serdahelu će se 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Program počinje trkačkim natjecanjem, zdravstvenim pregledima i dobrovoljnim darivanjem krvi. Svečano otvorenje i proglašenje pobjednika natjecanja u pripremanju Gibanice bit će u 16 sati. Slijede nastupi mališana iz vrtića, hrvatskih zborova i tamburaša, koncert skupine Band of Streets te bal uz Mura band. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljkaškog sastava Ataru Tajko. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Od 13. do 16. kolovoza u Mohaču će se upriličiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Slami. U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška svita misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboč Tomašković.

0: vremenska prognoza.
1: Sunčano, te vrlo vruće, uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 20 do 25, a najviša dnevna od 35 do 40 Celzijevih stupnjeva.

0: Društvo drvorezbara u Sumartonu već blizu tri desetljeća surađuje s umjetnicima iz Hrvatske. Svake godine u njegovu koloniju stižu bivši sudionici, ali i novi iz Hrvatske, u većini slikari. Budući da u zadnje vrijeme broj drvorezbara se smanjio, predsjednik Sumartonskog društva Stjepan Radnaji se pobrinuo da pozove drvorezbare iz Hrvatske. Drvorezbar Milivoj Težački iz Varaždin Brijega prvi put je sudjelovao u Sumartonskoj koloniji, gdje je predstavio kako se izrađuje reljefna slika od drveta, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin.
1: Što upravo radite?
2: Dakle, radimo jedan dubores u lipi Marija sa malim Isusom, dakle sa djetetom. Ja. Ovoga, radim u lipi, debljina do 3 cm, dakle ja velim u 2,5 dimenzije jer spada u skulpturu, ali nije ipak trodimenzionalno do kraja. Evo, radim kao amater iz čistog zadovoljstva, nikakve komercijale, u tome nema, čisto zadovoljstvo. U mirovini sam i kratim si time vrijeme.
1: Ovdje u Sumartonu postoji ta udruga drvorezbara već više od 30 godina.
2: Da?
1: I onomad je bilo puno drvorezbara, a sad polako prelazi na slikarsku koloniju jer sve manje i manje ima drvorezbara. Zašto ste vi izabrali to?
2: Ja drvo kao materijal obožavam, dakle, od djetinjstva. U djetinjstvu sam izrađivao figurice od čaha i tako dalje, sve druge figurice, životinske, avione i tako dalje, i to mi je ostalo. Tamo negdje od svoje, dakle u srednjoj školi, inače sam slikao ja negdje do par godina, onda sam napustio sve to, dakle, i počeo se baviti ovim rezbarstvom, odnosno duborezom, prije 20-ak sad godina.
1: Od čisto... nekoga ste i učili ili to sami?
2: Ne,
1: samouk
2: ja sam čisti samouk ovoga. Dakle, otišlo je drva puno, spalilo
1: za
2: se,
1: ogrijem.
2: Ložilo na ogrijep. Ovoga, nije ni sada to nešto vrhunsko, ali meni je zadovoljstvo i ja to ovoga, obožavam i tako radim. Ne da se puno napraviti, ljudi manje se time bave, jer pogotovo ne idu na kolonije, jer gledajte, ja na koloniji zapravo, evo, napravit ću možda pola lica jednog, ovoga, za pravu ovakvu sliku tog formata treba minimalno 100 sati efektivnog rada. Zato vam to nije pogodno za koloniju gdje ja imam 2-3 sata za raditi, tako da obično onda donesemo nešto gotovo, možete vidjeti tu. Ovoga. To je, znači, zato i ljudi ne rade to više. Osim toga, počelo se jako i industrializirati, da tako velim. Pogotovo Kinezi, oni vam sada već praktički prešaju, odnosno kompjuterski izrađuju najpoznatije motive, recimo posljednje večere i tako dalje. Tako da je točno da ovaj čisti ručni, dakle handmade, nestaje, sve manje se time ljudi bave, je. Ali velim, i ja kad bi morao to komercijalno realizirati, mislim da bih i ja odustao. Dakle, ovo je čisto zadovoljstvo na osobnom nivou.
1: Ja, vrlo
2: i tako sam došao
1: ta
2: i tu. Je vrlo, vrlo, vrlo aktivna.
1: Oni su već bili više puta ovdje, a vas nije bilo.
2: Jeste,
1: do sad.
2: Prijatelj Bendelja mi je rekao već 2-3

0: Stipan Pančić Pača bio je profesor glazbenog odgoja i veliki zaljubljenik u nogomet koji je ostavio dubok trag među Hrvatima. Njemu spomen od 2007. godine u Budimpešti se održava memorijalni nogometni turnir koji okuplja momčadi iz Mađarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pripremio kolega Andrija Pavleković, a njegov je sugovornik, predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Budimpešte, Stipan Đurić.
1: Ovogodišnji turnir u sportskoj dvorani Hošiga svojim je nastupom otvorila hrvatska izvorna folklorna skupina Budimpešte. Uz sportsko natjecanje susret je bio i prilika za jačanje suradnje među hrvatskim samoupravama u glavnom gradu.
2: Ovaj ovogodišnji turnir koji nosi ime In Memoriam Stipan Pančić je 19. po redu. A otkad održavamo ovdje u Budimpešti uopće nogometne turnire, od tog dana je prošlo 29 godina. Dakle, do godine ćemo slaviti 30. godinu otkako organiziramo nogometne susrete, a otkad ga zovemo In Memoriam Stipan Pančić će biti 20. godišnjica. On je bio profesor glazbenog odgoja porijeklom iz Santova i jako smo se dobro sporazumijevali, mi djeca, đaci sa njim, koji je sjajno govorio i hrvatski, sjajno svirao na harmonici i predavao zapravo umijeće sa instrumentom, sa instrumentima i sa tamburaškim glazbalima, naravno. A imao je dobar odnos i sa djecom. Uzoriti profesor koji je prerano nas napustio.
0: Prošle je godine šeljinski župnik Jozo Egri proslavio svoju zlatnu misu 50 godina nesebičnog svećeničkog služenja. Tim povodom snimili smo portret o njegovu životu, radu i dubokom tragu koji ostavlja među vjernicima. Pedeset godina svećeničkog života i rada doista je pravi razlog za davanje hvale i slave Bogu. A dobar je povod i za vas, dragi gledatelji, da upoznate meni dragu osobu iz mog rodnog kraja, koju ja dobro znam od djetinjstva. Jer s tatine strane mi smo rođaci, a moja pokojna mama i naš Juži, kako ga mi zovemo, išli su u isti razred u osnovnoj školi. Jako me lijepe uspomene i doživlja i vežu za njega. Stoga mi je izuzetna čast da vam mogu dati uvid, iako kratak, u njegov život. Šeljinski župnik, velečasni Jozo Egri, za svećenika je zaređen 22. lipnja 1975. godine u Pečuhu, a mladu misu je služio u svom voljenom rodnom selu Martincima 6. srpnja. Za mladomisničko geslo je odabrao riječi iz prve poslanice svetog apostola Pavla Korinčanima: milošću sam Božjom ono što jesam.
3: Hvaljen Isus.
4: Uvijek budi hvaljen.
3: Sio Juži.
4: Dobro si. Odi da sednemo. Hvala Bogu.
3: No, odmah ćemo sesti.
4: Odmah ćemo sesti, odi. I da popričamo malo.
3: Dobro.
4: No.
3: Kako je zdravlje?
4: Zdravlje po starački.
3: Po starački.
4: I štapo mi ne zbatilo. Idem, noge me, kolena. Kako, šta ja znam šta je tu. Svi živci su mi u kolenima upropasili su se, jel, tako i kuku, doktor piše lijeka, pijem lijeka, kako dragi Bog hoće, tako bude. A dok ja mogu, dotle radim svoj posao.
3: Danas sam te došla posjetiti da malo porazgovaramo o tvom životu, a ne samo o tvom životu, jer ove godine slaviš jedan jako važan jubilej, 50 godina u svećeništvu. Uskoro ćeš proslaviti zlatnu misu tu u Šeljinu i u Starinu. Da malo ćemo o tome porazgovarati. Može?
4: Možemo, naravno. Možete, drago mi je, jer to jako, jako hvala dragom Bogu da mogao sam to dočekati. Jer.
3: Vidim da si mi već pripremio jedan stari fotoalbum. Tu su tvoje fotke iz mladosti, pretpostavljam.
4: Aha, nije mladosti, nego od 75. godine, kad bila moja mlada misa i naš velečasni Bošnjak, župniku, Marku Martincima, on to sredio i sve reda su išli kod moje kuće
3: za prošeti
4: ko na u mladu. Evo, ovo su moji roditelji, došli su po me, evo tu mi će već i sestra.
3: To je sestra, da.
4: To moja sestra, onda idemo dalje. Listaj.
0: Za sam kraj našeg tjednog magazina pripremili smo za vas izvrstan glazbeni prilog. Donosimo isječak s koncerta Miroslava Škore održanog u Pečuhu.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Od 2. do 7. kolovoza u Baranji se održava 7. Hrvatski državni vjerski kamp za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole, i to u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Kleža u Pečuhu. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji. Organizator kampa je Hrvatska državna samouprava. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskoga, vikinškoga, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Nothošanja. U organizaciji Hrvatske samouprave Prisike u subotu 8. kolovoza u sklopu Dana Lepinje i Renovice bit će održano natjecanje u kuhanju. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. Od 13 sati je krstarenje Dravom. Od 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesač uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. U Serdahelu će se 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Program počinje trkačkim natjecanjem, zdravstvenim pregledima i dobrovoljnim darivanjem krvi. Svečano otvorenje i proglašenje pobjednika natjecanja u pripremanju Gibanice bit će u 16 sati. Slijede nastupi mališana iz vrtića, hrvatskih zborova i tamburaša, koncert skupine Band of Streets te bal uz Mura band. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljkaškog sastava Ataru Tajko. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Od 13. do 16. kolovoza u Mohaču će se upriličiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Slami. U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Rava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška svita misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Rava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno Nano veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboč Tomašković.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo vruće, uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 20 do 25, a najviša dnevna od 35 do 40 Celzijevih stupnjeva.

0: Slijedi naša stalna rubrika Vjerske minute.
1: Blagdan Snježne Gospe obilježava se 5. kolovoza. Spomendan se temelji na legendi iz 352. godine, kada se Gospa ukazala papi Liberiju i rimskom patriciju Ivanu, zatraživši da joj sagrade crkvu na mjestu koje će biti prekriveno snijegom usred ljeta. Snijeg je čudesno pao 5. kolovoza na rimskom brežuljku Esquilin, gdje je potom izgrađena bazilika Svete Marije Velike. Više u narednim minutama. Kolovoza se obilježava blagdan Gospe Snježne i Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Službeno se spomendan Majke Božje Snježne naziva obljetnica posvete Svete Marije Velike. To je slavna rimska bazilika, jedna od četiri velike, zvana Santa Maria Maggiore, koja je najznačajnija i najčasnija gospina crkva na kršćanskom zapadu. No, za Hrvatsku je i posebno značajan blagdan Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, zaštitnice vojne biskupije. Rimsku baziliku Santa Maria Maggiore je na rimskom brežuljku Esquilinu, jednom od 7 brežuljaka, dao sagraditi Papa Liberije, pa se po njemu naziva i Liberijanska bazilika. Tu je crkvu na uspomenu što je Efeški sabor 431. godine proglasio dogmu o Marijinu bogomaterinstvu svečano posvetio presvetoj bogorodici Papa Siksto III. Ona je sve do dana današnjega najznačajnija, a i najčasnija gospina crkva na kršćanskom zapadu. Građena je u stilu starokršćanskih bazilika s monumentalnim stupovljem te velebnim mozaicima. U njoj su duhovni velikani 20. stoljeća, Papa Pio XII i kardinal Stepinac služili svoju prvu misu, a davno prije njih sveti Ignacije Lojoski. U crkvi je grob svetog Jeronima, svetog Pija V, te milosna gospina slika zvana Spasenje rimskoga puka. Raniji pučki naziv Santa Maria od Nives, Snježna Gospa, veže se uz legendu po kojoj je usred ljeta na Esquilinu pao snijeg i taj događaj bio je povod papi Liberiju da uz materijalna sredstva jednog bogatog rimskog patricija započne gradnju te bazilike. Kako je taj spomendan vezan uz Efeški sabor, da je baš taj sabor dao silan zamah kako teološkom naučavanju o blaženoj djevici Mariji, tako i pobožnosti prema njoj. Nakon toga sabora počeše se dizati crkva Gospi u čast. Diljem Hrvatske 5. kolovoza se slavi ova svetkovina. Hrvatska je bogata brojnim crkvama i kapelicama koje su posvećene Majci Božjoj Snježnoj. U srcu Gorskog Kotara u Liću, najstarijem mjestu Fužina, nalazi se svetište Majke Božje Snježne u Ličkom polju. Svetište datira iz 1733. godine. Prema predaji Ličani su krenuli u obnovu ruševne crkve Svetog Ivana Krstitelja, ali im se crkva stalno rušila da bi 5. kolovoza pao snijeg. Napravila se kapelica od snijega, a u njoj se ukazala Majka Božja. Zato se izgradila kapela posvećena Gospi Snježnoj. Održavane su procesije gotovo bez prekida. U jeku Drugog svjetskog rata crkvicu su, u koju je bilo spremljeno oružje nakon kapitulacije Italije, minirali Njemci. Oltarnu sliku i križ od bijelog mramora s vrha velikog oltara spasili su mještani. Nakon rata brigu o ruševinama župnog stana, koji je također bio spaljen, i o ruševinama crkve vode mještani. Početak radova na obnovi svetišta Blažene Djevice Marije Snježne 5. kolovoza 2001. blagoslovio je monsignor Ivan Devčić, nadbiskup Riječki. 5. kolovoza 2002. godine dovršena je izgradnja crkve. U blizini se nalazi brdo Sveti Ivan, na kojem je trasa križnog puta i kapelica izgrađena u čast papi Ivanu Pavlu II. Svoje staro župno proštenje, svetkovinu Majke Božje Snježne, isto imena 7 stoljeća stara karlovačka župa na Dubovcu, svečano 5. kolovoza slavi na blagdan svoje nebeske zaštitnice. A i Zagrepčani imaju svoju tradiciju. 5. kolovoza uvijek sve vrvi u kapelici Majke Božje Snježne na Sljemenu. Za Hrvatsku je posebno značajan i blagdan Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, zaštitnice Vojne biskupije. 1975. godine započela je godina Velikoga Zavjeta i tada su se u Solinu okupila biskupijska hodočašća iz svih biskupija crkve u Hrvata s ciljem obnove cjelokupnog kršćanskog života Hrvata, da se ojača vjernost crkvi i apostolskoj stolici, utvrdi pradjedovska vjera i obnovi katolički život, kako bi izmolili plodnu budućnost crkvi u Hrvata i cijelom hrvatskom narodu. Zavjetni simbol i jubilarni spomen godine Velikoga Zavjeta je pralik Gospe Velikoga Zavjeta, najstariji poznati gospin lik u hrvatskoj umjetnosti iz crkve kralja Zvonimira u biskupiji kod Knina iz 11. stoljeća. Prema tome liku izliven je u zlatu i srebru lik Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, kao zavjetni dar svega hrvatskog naroda i svih naših vjernika. Ovaj zlatno-srebrni gospin lik blagoslovio je Papa Ivan Pavao II. Na svehrvatskom jubilarnom hodočašću u Rimu 30. travnja 1979. godine. U tom liku Gospe Velikoga Zavjeta je simbolizirana sva naša zavjetna godina. Taj lik postao je i ostaje novom svetinjom u kojoj je sjedinjena sva naša prošlost.

0: Slijedi izvadak iz hrvatskog tiska, pripremila naša pripravnica Lea Škrolin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji održat će se 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu u organizaciji Hrvatske biskupske konferencije i Đakovačko-osječke nadbiskupije. Susret se održava pod geslom U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, a posebna će pozornost biti posvećena obiteljima osoba s invaliditetom. Program će početi u subotu u 16 sati na više lokacija u središtu Osijeka. Sudionici će moći birati radio koncert duhovne glazbe, kulturno-umjetnički program, predstavljanje obiteljskih udruga i zajednica te šetnju gradom. Prvi dan završit će molitvenim bdjenjem u Osječkoj konkatedrali Svetih Petra i Pavla u 18 sati i 30 minuta. U nedjelju će sudionici hodočastiti u svetište Gospe od utočišta u Aljmašu. Duhovno-molitveni program počet će u 9 sati i 15 minuta, a sveta misa u 10 sati uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Informacije o prijavama dostupne su na službenoj mrežnoj stranici susreta. Piše na službenoj stranici 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. U Hrvatskoj je 2025. rođeno nešto više djece, a umrlo manje ljudi nego godinu prije. Unatoč tomu, prirodni prirast ostao je negativan. Rođeno je 32.479 djece, 410 više nego 2024. dok je umrlo 50.007 osoba, odnosno nešto više od 1.000 manje nego godinu ranije. Na stotinu umrlih zabilježeno je približno 65 živorođenih. Sve županije i grad Zagreb imali su više umrlih nego rođenih, a pozitivan prirodni prirast zabilježila su samo 43 grada i općine. Istodobno je porastao broj razvoda. Tijekom 2025. sklopljeno je 17.270 brakova, a pravomoćno ih je razvedeno 5.674. To znači da su na 1.000 sklopljenih brakova zabilježena gotovo 329 razvoda, osjetno više nego godinu prije. U Hrvatsku se i 2025. doselilo više ljudi nego što se iz nje odselilo. Iz inozemstva je stiglo 56.665 osoba, dok ih se odselilo 37.485. Pozitivan migracijski saldo iznosio je 19.180 osoba, ali je bio znatno manji nego 2024. godine. Među doseljenima je bilo gotovo 30% hrvatskih državljana, dok su stranci činili nešto više od 70%. Najviše ljudi stiglo iz Njemačke, a zatim iz Bosne i Hercegovine i Nepala. Njemačka je ujedno ostala glavno odredište osoba koje su napustile Hrvatsku. Unutar zemlje adresu je promijenilo gotovo 74.000 stanovnika, najviše u posljednjih 10 godina. Kada se zajedno promatraju unutarnje i vanjske migracije, najveći dobitak ostvarila je Zagrebačka županija, a slijedile su Istarska, Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija, te grad Zagreb. Donosi Državni zavod za statistiku. Međimurje je dobilo novu atraktivnu destinaciju kulturnog turizma. U Donjoj Dubravi otvorena je palača Međimurske popevke, suvremeni interpretacijski centar posvećen glazbenoj baštini koja se od 2018. nalazi na UNESCO-vu reprezentativnom popisu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Centar je uređen u obnovljenoj povijesnoj Hirschlerovoj palači. Interaktivni multimedijski sadržaji i izložbe posjetiteljima približavaju glazbenu i kulturnu baštinu Međimurja, a poseban dio postava posvećen je Elizabeti Toplek, poznatijoj kao Teta Liza, legendarnoj čuvarici Međimurske popevke. Projekt vrijedan više od 5.600.000 eura ostvarili su općina Donja Dubrava, Međimurska županija i Županijska turistička zajednica uz potporu javne ustanove REDEA. Gotovo u cijelosti financiranje sredstvima Europske unije, javlja HRT.

Dragi slušatelji i slušateljice, stigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam na pozornosti i što ste i danas bili s nama. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, naša pripravnica Lea Škrlin, kolegica Bernadeta Blažetin te urednica današnje emisije. Čujemo se ponovno sutra u istom terminu s novim temama i odličnom glazbom. Do tada ostanite u hladu, ugodan ostatak dana i lijep pozdrav. Do slušanja. Thank you.